0: السلام عليكم هدري جبو منظمة الأئمة والعلماء of Ejibulan تونجي Council of Chief Imams and Afa Ejibu نيكوليكو نوفيا كوكو يكدي أنوا مولد النبي celebration تيشايا يوجو بيا نب محمد تونجي لدودو تدوين يو ويري 26 August 2026 بري لغو ميوا وو ني Ejibu Mini Stadium Ejibu نيكوليكو spiritual father of the day ني the grand chief imam of Ejibulan Sheikh Alhaji Dr. Mikaela Kanisani Olorun Adimula lojo na akaimoya awon alfa agba ni ilu Ejibu no ma wa nkale me atawon chief imam ori ade ojo na ni baba wa kabiyesi alailuwa oba marufu adisa adikunle ojo la ojo na Ejibu ani jonland lojo na chief os ni alaga ijoba ibile Ejibu LCDA honorable Are Tauhid Adebayo Taiwo Executive Chairman Ejibu LCDA gbogbo muslimi la yin tin be o ma sala
1: ile ifowopamọ Tax Bank pelu ifowosopo igbimọ Hajj orilede eyun ni National Hajj Commission of Nigeria ati awon igbimọ alabojuto irinde ajo ipinle lo fi taye taye ran wa leti pe ayi tin be sibe fun ikowojo Hajj odun 2027 yara madi ero eyin fun Hajj odun tin bo o pelu aniyan to dara ati iranlowo ala ipinu re yo yori si rere boya oni bara wa lo je tabi be ko isin yi lakoko to dara lati si ajo ifowopamọ na bere tin fowopamọ ni die die lati di ko re mu fun Hajj odun tin bo ati awon odun ti o tele pelu si account ifowopamọ Hajj Tax Bank loni pelu abewo ni www.hajjsavings.taxbank.com tabi ko wa ni 0708252265 fun alaye lekunrere Tax Bank iwo nikan la fe wa o